0: ভোর হইতে উঠি যাও, কি একটা ইজতক পহিল কিরণ সঙ্গ ফুলায় লাগাইত আছে, ফুল প্রকৃতি মে ঘোরায় লাগাইত আছে, ঊর্জা আবাওয়ালা কাল্হ লেল।
1: প্রগতি তখনই ভ সকইয়ে যখন পুরুষ আর মহিলা সমান রূপ সা সব ক্ষেত্র মে এক রঙ হুনকা অধিকার প্রাপ্ত হেতেন।
2: আ মনুখ লেল তো বুঝু অত্যন্ত জরুরি, পানি বুনি নেই হ্যাত তো খেতি নেই হ্যাত, আর খেতি যখন নেই হ্যাত উপজা নেই হ্যাত তো আমরা লোকেন খ্যাব কি।
3: মামা বনে জানে বাবা দেনে জাদা।
4: নমস্কার মিথিলা, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
0: घर घर के वाणी आकाशवाणी, हृदय हृदय के वाणी आकाशवाणी। आ हृदय सबके जोड़वा लेल हम आब रहल छी एक ही क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव मनक बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, क्षण क्षण के विश्वसनीय खबर हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नव भारत, नव आकाशवाणी।
4: नब्बे वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
5: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
6: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
5: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
4: आकाशवाणी दरभंगा,